Maria nga le lei o le pese a vanya to loa. Ia nga po kawale vanga le na le AI. Ia si umale tala le tau fai atu ia.